Kyllä on lemmikmusiikka. Kyllä on lemmikmusiikka. Tänäisessä saatteessa kuulemme Leon Rimesin CD-plaatti You Light Up My Life. Saa valgustat minun elu. Tämä on inspiraatiooniliset laulut, inspirational songs. Ja ilmus se aastalta 1997, siis jopa 26 aastat takaisin. Aga Leonilla on paljon öeltä ja tämä sanum muusikas on puuduttanut väga paljusit. Nyt siis taas musiikkaa edasi ja järgmine pala, mitä kuulemme, on Mä tean, kes hoiab homset. I know who holds tomorrow. Laulus on sanat, mä ei tea homsest. Mä elan lihtsalt päevast päeva. Aga mä tean, kes hoiab homset. Mä tean, et ta hoiab mu käest. Ja iga sammuga läheb kõik säravamaks. Kui ma kõnnin mööda kuldseid treppe.